Tichari kuranga kolala. Itsira jejo. Obundi webo. Wete kiteke. Lindirida. Fungi za tukole. Bili abiri mumu kaga. Hakumi kodi. Lindirida.

0: ennungi n'abantu abalala. Kati lowaza ku muntu alinda YPA gwa netegwa. Buli wako ayogera kwejjusa kale singa nakola, singa natekesa mu nkola. Nijja nabwe tubegenda okutuuka.
1: Awoza nalabanga ebyokusaaga.
0: Ebyo alinanga ebyokusaaga. Bwe bijjo bibayiteko. Kati ampuliriza omukisa gw'okugula embuzi ku nsanvu gusigazza essaawa ntono, dakiika ntono. Waliwo omukyala ayinza okuba mpuliriza, sijja mwogera linnya, yampulira ku ppaalo eno, nankubira essimu n'angamba nja kujja, naye sigala nga mmukubira essimu mulo, namugamba ebintu bigenda kukyuka. Olwali olwo nankubira essimu n'angamba leero nfunyemu sipeesi
1: kanzije
0: navuga najja. Nangamba naye mulabika mulimba, temuyinza kulinyisa bbeeyi mangu ago, biki twala tugenda, nga omanyi wetuba tunyumyamu. Namugamba lindako ennaku z'omwezi nga 10, no namugamba 3 mulumu neruggwako,
1: nepita linnya
0: nebisigala awo kati jangu enkya.
1: Oba olowooza twali tuli
0: jangu enkya?
1: Waliwo akantu kubadde oyagala okwogerako tuleke tugende ku mulamwa. Kabadde kaki
0: ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi tutwalira abalimi okulambula okulaba embuzi zaabwe. Buli mwezi twakyeyama tujja twalanga abantu okukola ki? Okulambula. Kati osobola oddumyusa lugenda kuba lunaku lwa Sande
1: nga 3 mulumu,
0: nga 3 guno omwezi tugenda twala abantu okulambula embuzi. Jangu olabe ku mbuzi gye tugambye egenze ku 800. Kikyo kyalinyisiza embuzi. Embuzi yaffe luli eri tubadde tulina YPA grade 1. Kati twayongeddemu embuzi endala. Luli tubadde tulunda embuzi yaffe badde eva mu ndyo 3. Nga tulina Mubende, Bua, ne tugattako Kalahari. Kati twagasseeko embuzi endala bagiyita Chiko.
1: Yeriwa.
0: Chiko.
1: Si ezabi.
0: Osobola ginoonyako. Era ina aina Google. Osobola okugenda ku Google n'onoonya Chiko Goti.
1: Aina
0: smartphone. Oba oli ku computer, genda obuuze Chiko. Ogenda kuleba embuzi ya Chiko eryawo erina amayembe ag'enyoola mawanvu manene galinga gante.
1: So ekyakyusiza mu bbeeyi waliwo olulyo olwayingirewo.
0: Twayingizaamu olulyo olulala kati embuzi ekyuka endabirira, ekyuka sayizi, ekyuka buli kimu ku yo kikyuka. Kati buliidi enkadde tuli mu kugifeezinga out. Kubanga abazirarambula omuntu eyalambula embuzi za YPA emyaka 5 emabega bwe zaali zifaanana ne bwe zaali zenkana, generation zigenze zikola ki? Zikyuka. Mu generation ejja eba nnungi okusinga ebaddewo.
1: Okay, bajiita Pale FM 10 mu musava kamza mwenda ekkula eri omutwa bulijjo. Ndi ne Kalizaani omukuba kukunavu mu kitongole kya YPA. Leero agambye tugenda kutunuulira ku nsonga ey'okukolera awamu. Okolera awamu kiki?
0: Okolera awamu wabeerako mu kyalo?
1: Nyoi, wajajja budda.
0: Ngenda tandika n'ekibuuzo ki? Oli mwami mufumbo? Oli mwami mufumbo?
1: Natera.
0: Unotera? Ewe kati oli mulenzi, okyali mulenzi. Kati
1: Kalizaani.
0: Enyumba ne bweberamu ebintu ebifaanana bitya ebyobugagga ng'okyagibeeramu mutegaba maka.
1: Oba muki?
0: Oba mu nyumba.
1: Kati zembera wa.
0: Kati gobira, kati gobira mu nyumba. Oyo ni naye nyumba yo mubera. Ako simaka. Ontegede. Omanye kiswa?
1: Kiswa nkimanyi.
0: Omanye ki kizimba?
1: Ziba nkuyege.
0: Kiki ekizaala enkuyege? Gamba namunswa.
1: Namunswa yazaala
0: enkuyege. Namunswa yazaala enkuyege. Azaala enswa, nazaala n'enkuyege. Kati ekiswa
1: anenda kuboza ani alinyira
0: anenda kunyonyola
1: ani alinyira na muzo
0: sele banswa nume. Kati enswa bezima lokubuka ne ziva mu kiswa,
1: yes,
0: ne zigenda ne zigwa. Bezigwa wansi nga zigenda okutandika okuzimba ekiswa,
1: yes,
0: zikola kitisoko okukola kwekwejjako ebyo.